Metod udrakau vai udrakav, tjena vai pana mysto, ale egilika de bushola eka de gila bel Elisa. Bessa me jukare la mea kanak, egili gila bel o Adriano. Pa chiftu mengen.